твой свет заблюскує ко Атлантиду. Док шмрка бійоскоп, фали ти неко да направи гек. Да ти за рожден ден іспіше сонет на комшиском зиду.